0: Is it any wonder every woman alive wants Chanel No. 5? So give her Chanel No. 5 in the classic bottle and in the rich black and gold perfume for the purse. Surround her with the delight of Chanel Eau de Cologne in bottle or spray. Tempt her with Chanel and let yourself be caught by the spell.
1: Face to face they stand, and the tension is explosive. Listen to Gregory Peck and Robert Mitchum in Cape Fear.
2: I got a little plan for your wife and kid that they're never going to forget. Never.
3: Well, I've seen the worst. The dregs, but you. You are the lowest.
1: Cape Fear. The screen's most suspenseful story of an unspeakable crime and the helpless people it touched with terror. Starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen.
4: If you touch me, you go back to prison for life.
2: You want to make a little bet on
4: that? But you will. I'm not like Nancy. I'm not afraid to testify. Believe me.
1: Cape Fear, the nightmare that becomes a shocking reality. Cape Fear.
5: This summer, take your life in your hands.
6: Don't touch that dial. You're locked in to Ricky Voltage on MonsterCast.
7: Xin kính chào quý vị. Tôi là Dr. Burr. Như nhiều quý vị đã thấy quảng cáo của tôi trên truyền hình cho người Việt Nam, một lần nữa, tôi có ít điều xin được thưa cùng quý vị. Những quý vị không cảm thấy khỏe mạnh vì đau lưng, nhức đầu, nhức vai và những chứng đau nhức khác trong thân thể của quý vị, xin mời quý vị ghé lại văn phòng của tôi. Và quý vị sẽ lấy làm ngạc nhiên vì bệnh của quý vị được chữa khỏi. Khi tôi còn thụ huấn tại trường y khoa, tôi có hỏi thầy giáo rằng những thành công nào tôi có thể mong muốn ở những bệnh nhân 50%, 30% hoặc 20% sẽ khỏi bệnh. Với phương pháp chỉnh hình mới nhất và với những điều kiện huấn luyện đặc biệt, tôi mong được 70% và nghĩ rằng như thế là được lắm rồi. Thế nhưng, khi tôi bắt đầu chữa trị, 95% bệnh nhân của tôi đã được chữa khỏi. Đó như một phép lạ. Quý vị mong muốn được như vậy và tôi sẽ chữa cho quý vị. Chúng tôi nhận Insurance Medicare dành mọi sự dễ dàng cho người Việt Nam. Nếu quý vị nào có bảo hiểm sẽ khỏi phải trả tiền deductible và tiền 20% còn lại. Những người có Medicare xin gọi lấy hẹn trước để được giải thích rõ ràng hơn. Bác sĩ Low Birch, 626 East Santa Clara Street, giữa đường 13 và đường 14, San Jose, điện thoại số 971-7755.
8: GP Pido and Fashion bán và cho thuê các loại áo cưới, lễ phục, nơi tập trung đủ loại y phục thời trang mới và rẻ nhất tại San Jose. Địa chỉ 1213 West San Carlos, San Jose. Số điện thoại 408-993-8118.

0: món ăn thuần túy dân tộc bò 7 món: bò tôm nướng vỉ, bò nhúng giấm, chả, mỡ chài, lá lốt, bò nước xả, beef steak và cháo. Combination: bò tôm heo gà mực xào tại bàn dùng với cơm và súp. Cùng nhiều món ăn khác, mỗi khi lên San Francisco, mời quý vị nhớ ghé lại bò 7 món Anh Hồng Phú Nhuận. Địa chỉ 808 đường Gary, San Francisco, điện thoại 415-885-5180. Xin lặp lại, 415-885-5180.
1: Quý vị có xe các loại cần sửa chữa, bảo trì, check smoke và các công việc cần thiết khác cho xe quý vị, xin mang xe tới Carfax Auto Repair, địa chỉ 798 North 13 Gốc Mission, hoặc điện thoại số 971-2636. Giá phải chăng, công việc bảo đảm. Chúng tôi mở cửa 6 ngày trong tuần, nghỉ ngày Chủ nhật.
2: Thay mặt cho công ty Delta Land Investment Corporation, Mai Liên xin kính chào quý vị. Và xin giới thiệu cùng quý vị, công ty của chúng tôi là một công ty đầu tư về đất đầu tiên do người Việt Nam làm chủ tại Hoa Kỳ.

0: Rawhide!
1: Stranger than fiction. And this is the proof. This is Ripley's. Believe it or not.
2: Pressure Mills of the New Forest, England, caught 3,186 venomous snakes in 14 years with his bare hands. He was so skilled that he was never bitten, believe it or not. In a moment, I'll tell you the story of the sad chateau. The Chateau of Montal in France was built as a surprise for Robert de Balzac by his mother in the year 1534. However, it has inscribed on one wall, "There is no hope left." The reason for this sad inscription is that just as the castle was completed, Mrs. Jeanne de Balzac received the tragic news that her son had been slain in battle 9 years earlier, believe it or not.
3: Một đợt sóng mới đang tràn vào chương trình Trường Dương, đó là những vở kịch vui trong loạt kịch Thung Lũng Lạ sẽ được trình chiếu trên chương trình Trường Dương từ tháng 5 sắp đến. Những diễn viên của nhóm kịch sóng mới sẽ cùng quý vị sống những ngày vui buồn của một gia đình tị nạn Việt Nam tại Thung Lũng Điện Tử này. Xin kính mời quý vị đón xem.

Pháp luật Electronic Video cho mướn phim bồi chính gốc đầu tiên có bãi đậu xe rộng rãi an toàn. Chúng tôi có bán và sửa chữa VCR TV Microwave cùng đồ điện tử trong nhà, giá rẻ nhất vùng. Đặc biệt, quý vị mướn phim tại World Video sẽ được bớt trong các dịch vụ sửa chữa. World Electronic Video, số 576 East Santa Clara Street, San Jose, điện thoại 408-998-8252.